vandveje til Vestberlin. Det var Stalins plan at demoralisere befolkningen. At vestmagterne ville trække sig tilbage og dermed over hele Berlin til det sovjetiske indflydelsesområde.

0: fra din side var intet mindre end et strategisk mesterstykke. Med over to...
1: Yes,
0: 250.000 fly, 2 millioner...
2: Vi spørger på sin vej, kan vi
3: visitere. Nej, men det er her, det er delegation.